0: Zerotxedera zubia maiderrekin.
1: Ici Euskal Herri.
2: Hemengo magazina.
0: Hemengo magazinan bai moto klub bat aipatzen dugu. Euskal Herriko semeak deitzen dira. Azparne inguruan lagun hainitz biltzen dituzte eta hoiek moto gidariak dira, zu horietariko bat zira, Erik Barnetz, gure gomitazara hemengo magazinan. Ostiral eta larumatean ekitaldi bat antolatzen duzu eta topaketa bat Lapur ditur. Baina urtean zehar aktibitateak ditutzue. Aipatu duzu, batzutan ateratzen, ateraldiak egiten dituzuela. Zer dira ateraldi horiek, Erik?
3: Eta hilabetero moto itzuli bat egiten dugu eskolegian. Eta beste elkarte batzuk bisitzatzen ditugu. Bai iparalden, bai igualden.
0: Bai.
3: Eta zumeiltaldi urtean bat eta egiten du piaia bat. Inadu deia Korsika, inadu Asturia, Rioja, hola hiltzen gira. Bizpalau egunez eta gio sartzen gira.
0: Bai, eta zirkuitu horiek aldatzen dira, nork prestatzen ditu?
3: Ba, no, guk eta badu lehen dekaria, da Andre Lagri, eta hakitentu bide, zantze bitu asko bide, hakitentu programa, eta gio denak seitun gute, eta mintzaten gira, eta denak gio akorte sartzen gira, hola abiatzen gira.
0: Bai, eta zer da, dira 100 kilometrako itzuliak, gehiago, gutxo?
3: Bai, 100, 200, handiena gira 200, gio ez da biziki gehiago iten,
0: Bai.
3: Unian deia ez da gehizki.
0: Bai, hori da.
3: Gio gu hausu gelditzen gira, gio bazkaltzen gira, demora hartzen du.
0: Bai, denbora hartu.
3: Bai.
0: Badira bide batzu zinez maite dituzuenak, erraiten zenuen Arle Davidson bat baitu zuzuk, Erik,
3: bai.
0: Maite duzula itzulgunetan eta hola, piskat itzuli-mitzuli diren bide horiek edo susen-susenak?
3: Ez, itzuli horiek eta irratiko kasko horiek eta otxondo beste eskualdean gania iparlatze hori guziak inatu eta plaza handia ikin iltzen gira hortan. Nahi dutu hori bide horiek eta bide handia banu.
0: Ba, lasai eta gidatzeko plazera eta gainera paisai ederrak ikusten dituzue. Egia da Euskal Herrian denetarik badugula eta auta bada, Erik.
3: Hori da, santza handia du hemen.
0: Ba. Errazu orduan Euskal Herriko semeak moto klub horrekin, ateraldi horiek hilabitean behin antolatzen dituzue. Baina, plazera ongi da, baina elkartasuna aipatu duzu. Ara, jende batzu sustengatu nahi dituzue, zertako eta noren alde mobilizatzen zarete.
3: Guretzat zer bat pertsonala da. Gure lehendakariak, Andre Lagri, zuzenean onkitu abita, bere ehortipia Diegok, deizgaitasun eta ondi bat duelako. Hortik etorri zen bere familiaren laguntze nahia. Hortakotz adibidez, Diego Ezepoto izeneko egun solidario bat antolatzu zen dugu.
0: Bai.
3: Egon hori esker, bildu dirua, horren balia familiari maiten dugu.
0: Bai.
3: Adibidez, materiela eta erosteko beste gauza frango.
0: Bai.
3: Nauntzeko piskat familiar.
0: Uhum. Eta nola biltzen duzue dirua azken finean? Egun bat antolatuz eta zuek animazioak proposatuz?
3: Voilà, bataioak itentu motuekilan.
0: Zer dira bataioak?
3: Bataioak itentu, zomitzu eta espitia sekulan motuaten gainean irainak. Itzuli bat proposatzen du eta bosto gotan. Diru hori guzia biltzen du eta gio animariko errepasa itentu. Iten du, horre eta diru guzia biltzen duna, eta gio gue fresak batzen du, alainan, eta gero beste guziak eta familiar maiten dugu.
0: Erraiten da beti, moto gidariak direla bihotz handikoak, baina hola da, hasteko Euskal Herriko semeak klubean?
3: Bai, guk egiten dugu, bi urtez behin egiten dugu, normalian urrian beste hor eta familien batzuk laguntzeko, gaur egun batu bost hor lagutzen ditugu, esker lautzen du. Gio baita ere partza hartzen dugu resto du cœur bilketan, teleton, eguberriko inguruan jostailu bilketak ere antolatzen.

0: Ametsakegi bihurtu mirari taldearekin otzikarak. Euskal Herriko semeak behar ba gurutzatuko ditutzue Euskal Herriko bideetan moto gidariak dira azparne inguruan hainitz bilduak dira, baina nire beste leku batzuetan Lourdes, Mondragon Arrasate eta beste toki batzuetan beste semeak badira eta zu klubuntan zira Erik Barnetz gure gomita zara eta espikatu diguzu pixkat klubarekin zeno lako aktivitateak dituzuen, orduan ateraldiak antolatzen dituzue hilabete guziz, eta ere zaitasunak edo osagarri problemak dituzten aur batzu laguntzen, sustengatzen dituzue. Eta ostiral eta larumatean, kasu-kasu, mugituko da gure herrietan Lapurditur antolatzen duzue. Zer da Lapurditur?
1: Lapurditur. Ebe, moto ibilaldi bat da, deneri edikia da. Moto modela guziek, hartzen ditugu, denak hartzen dutu. Motua denak. Ilaieraren amekan eta marian, iketen dugu. Ioltitik abiatuko da, aurten.
0: Aurten egiten baduzu, egan nahi dut, diadanik antolatu zenutela hori?
1: Hori da, uste dut, hiru urte, inginen baino, partituik azparnetik, sistema berdina, ibilaldi eder bat zen, eta bazen jende, uste dut, azkenian berreun moto baziela.

0: Ordian, aurten eta berriz antolatu du eta berrizitia.
1: Bai, orduan aldiuntan Lapurdi Tour deitzen da. Bi egunez bai. Izanen da, hasiko da ostiraluntan. Ostiralean, lehen eguna baita, zepastuko da ostiralean?
0: Ostiralean atxean, DJ batekin gaualdia bat antolatzen dugu. Ioldiko ezkerpatean eta batu sarkuteriak eta gazna... batuak, eta, bon, hor dia, batitia beste eskualdetik etortzen dienak, hola, ez dute bi egun iten du, hola, lemizikoa ostianen leheldu dia, hemen gaini loiten dute, jendek horiek, egualdekoak, eta urgunitik iten dielaik,
1: bai.
0: Gero, hola, hor dia lagun bateko.
1: Bai.
0: Hori de, ostialian, dener idekia da, denak etortzen aldia.
1: Bai, baina egun nagusia izanen da larun bata, orduan,
0: hori da.
1: Ioldetik, bai. Ioldetik eta gero norat?
0: Alor, ioldetik, eta orten ibilaldia, apopres, eunta berroita amar kilometro inguruko ibilaldia da, Lapurdi eta Basanaforen gaindi. Be, nola martzen den, eta bidean, lau geldialdi izanen dira. Eta parte hartzailek, karta bat hartuko dute, helburua bukarean mus joko onenak egitea, oita meka.
1: Ah, bai.
0: Iten bitu Lapurditu hori mus eta jokoa, jokoekin parez.
1: Ah, dos.
0: Eta lau geldialdi inez gioz, lau karta tiatzen du, azkenian ahiatzuan, kuse bakotxak kusi somatinen nina, eta oita mekak iten nina, ugenen du eta laboina.
1: Bada joko tipi bat eta xantza pixkat jokoan. Errazu, badakizue, hor, ostiral eta bereziki larumatan, zonbat moto izanen diren Lapurdi Tour untan?
0: Uste dut, horrei, egunko egunean, eta apopres egun eta egun eta ugoi diela. Me bon, gio eta... bakotxak eta ono Facebookian eta Instagram parez zenbakia bada.
1: Bai.
0: Artzen lalute ono badia lekuak, ez
1: bai.
0: Dia ono zerratuak.
1: Orduan, edo zein moto gidari etortzen alda, baian deitu bardaleenago erraiteko etortzen dela?
0: Hori da.
1: Hori da.
0: Hori da. Zeren larrumatean moto ibilaldia sortzi eterditan abiatuko da.
1: Bai.
0: Eta normalki gio bietan... Baskaria ukanen du, deneri dekia da, Baskari hori, eta normalki Watsonek eta Laiturik.
1: Ah, bai, untsa da. Moto gidariak zuek zarete, Ioldetik bai. Lapurdi eta Baxenafarroan ibiliko zarete larun batean, baina guk bai. Motoak ikusi nahi ditugu, nola iten dugu, non emaiten gira?
0: Nahi bauzi ikusi, bada zirkibi bat, eta bakotxak ukanen du karta bat. Eta karta hortan, motozaleak ukanen dute karta bat. Eta seitu behaute karta ba horiak eta ukuseko dute nun geldi aldi. Don, normalki ez dute, no, bo, guai eta ez da sekretu handi, ike, iparlatze gainin pastuko gira, gaimian gaini, jautsiko gira luosotik, bo, normalki denetan ukusiko da, pastan, nun behit.
1: Eta entzunen?
0: Egi guzietan. Entzunen, hori
1: txorki, entzunen. Hor, Lapurdi Tour hori antolatzen duzue Euskal Herriko Semeak motoklubarekin, eta hor ere bilduko den dirua baliatuko duzue aurrak sustengatzeko?
0: Hori da, hori da. Sos hori beti guk eta berriz emaiten du eta aurrez. Hori da gure gogoa.
1: Eta Erik, gurekin baitzara, biztanda, ulertu dugu, ba, Euskal Giroan izanen direla moto gidari guziak, batzu behar ba Euskal Herritik kanpotik etorriko dira, baina muskartak, janari ona, Watson musikaiteko, bara, Euskal Giroa segurtatuko duzu.
0: Hori da, hori da. Hori da, guetako importanta da. Zeren eta gugia eta eskoliko zenak motoklub hori eta bahnek aldian.
1: Bai.
0: Az bahnen, ja, bombadia bestiak kostan gaindi, bahnean gira bakarrak. Egu, bon, badu gure nortasuna, wala, eta eskolduna gira, eta hemen gaini iltzen gira, bon, hori du gure, eta nola erran.
1: Bai, bai, hori da zuen berezitasuna.
0: Hori da.
1: Ados. Lapurditur ostiral gauean ioldin itzordua, larumatean moto guztioiek goizeko sortziak eta erdietatik goiti gure errietan ibiliko dira, ioldetik, basena farroan eta gero Lapurdin, eta bepesta izanen da ioldin gero larumat arratsalde bukaeran, eta norbaitek nahi badu zuen kluba obeki ezagutu, Erik, bada Facebook eta Instagram eta hori dena.
0: Hori da, Maria Pajak eta hor denak denak markatia dira. Jo arratxian berri zinetan iten du futro batekin burgerik eta gaualdea berriz badu gaualdi bat eta de players taldearekin eona bukatzeko.
1: Bo, untsa da. Giro edera izanen da, moto hainitz ikuste, eta desberdinak ikusteko para da. Zu, han izanen zira, ioldin, Erik Barnetz, zure Arle Davidsonekin, eta lagun guziekin, eta Euskal Herriko Semeak klubak ongi errezibituko gaitu, deneri idekea da, orduan, askida itzulino bat ioldetik egitea. Ostiral gauean, lehen motoak etoriko dira festa izanen da, eta larun batean ere bai ioldin. Mile esker handi bat, gure kinegonik Erik Barnetz.
0: Bai, mile esker zuri, Cecili, eta zaztuzte nombri handian, elburu eder daten alde. Mile esker handi bat unu, Cecili.
1: Bo, mile esker zuri, Erik, eta bideon.
0: Bai, mile esker, adio.

0: Eta bai, Michu eta Mustafa kantu famatua hemengo magazinan.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Lapur ditur eta mototupaketa ondi hori Ioldin aipatu dugu, izanen dela Ioldin ostiral eta larumatean, baina otozaharrak ere maite baditutzue, igandean ez utsegin supap eta piston elkarteak antolatzen duen lehengo automobilen elgarretaratzea. Igandean itzordua azparneko multifrontoian, goizean bederatziak terdietatik eguerdi arte. Mekanika ederrak, ibilgailu historikoak, modelo berriagoak ere izanen dira, eta autozaharrak maite dituzten diende horiek zuekin mintzatzeko prest izanen dira, bai erakusteko, espikatzeko automobila zahar hauek zertan bereziak diren. Beraz, igande goizean, azparnen itzordua, bederatziak terdietatik eguerdi arte multifrontoian, supap eta piston elkartearekin.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta hemengo magazinan elkar dendatik sartzea aipatuko dugu Peio Dualtekin, estudioan sartua zauku, fresko-fresko, dantzan ere egonda, eta ikusiko dugu zer berri den orduan elkarren iraila astapen untan. Bihotz kolpean dantza izordu desberdinak zuentzat badira, bai dantzan aritzeko edo dantza ikusteko, eta musikaren aldetik talde berria dugu orain Indigo, Senpereko Eneko Lamot eta Lagunak ditugu, entzuten dugu Aterpe hori.

0: gurekin laukorapilo eta xune larumatean xarako pestetan izanen da gaualdi polita matraka xune maskak eta digibul xarako pestak aipatuko ditugu emengo magazinan ostiral untan. Bainan, lehenik gurekin bai sartzea dela erraiten nuen, sartzea eskoletan, sartzea emengo magazinan, elkar dendako peio dualtekin, ongi etorri peio.
1: Emile esker.
0: Ara, euda ongi pastu da?
1: Biziki ongi.
0: Eta kurtzen, musikain zuten?
1: Uri da, deetarika.
0: Bon, ongi da, errazu, sartzea dugu eta proiektu berri batekin etorri zira eta musika dugu, eta kasu, musika edera.
1: Bai, ene de efe, zauzen duzuia.
0: Ene edo efe, nik badakit.
1: Nacho de Felipe.
0: Nacho de Felipe, bai.
1: Oida, bai, hola detzen dute, bai, gaztetzeko.
0: Bai, hori da. Biti gazte, Nacho.
1: Bai. Biziki bere boza.
0: Bai.
1: Bere boza biziki gaztea da, ofen, horrein dik. Eta oskurri taldearen abeslaria...
0: Sortzailea. Bat.
1: Izan da, bai. Eta horreta ziber da, mila behazion eta erogoeta mekan, martxoren ogoeta bostan ere. Egen lehen kantaldia egin zuela oskurrik. Eta gero, ibili dira, gehitu gabe, berroita bost urtez.
0: Bai.
1: Ameka konzertu, za, izin da zenbatu konzertu kopuloa. Ameka konzertu eran berda.
0: Bai.
1: Ogoeta emezurzi disko, bosteun kantu, aski haritzekoa, eta bilbide luze horretan, me biztana kantu batzu, baztertuak izan zirela, eta nunbait atxikizet zituen natxoka, eta uste dut ere, egen azken konzertuan, 2005-an.
0: Ba, azaruan, bai honan izan ziren, loga gelan.
1: Bai, eta ondutik bilbon,
0: biziki unkigarria izan zen.
1: Eta uste dut erdi txistea, erdi gazki, zakit, errantzien bere taldekideik asu, egun batez, bazertu dituzien kantu hauek berpiztuko ditut.
0: Ah. Bon,
1: profesia bat zen, eta nunbait hor disko berri honekin hori da, abandonatuak izena eman diute disko hori. Eta, bon, anekdota bat erran behar da, la ere nundik heldu den, zergatik berriz hasi den, ameka orteta gero. 2005-ko Donostiako musika ama bostaldian alos kuarteten arantzazuko konzertu batean parte hartu zuen.
0: Bai, natxok, bai.
1: Eta ondutik, Jacques Christian, Elisan, gali, hango arduadunak errantzion, datoren urtean, 2006-an, eginen duzu konzertu bat, eta berak ez. Ez zuen nahi, bakean bizizen, erretreta, tranquil. Eta bere simeak, Xabier, uste dut, Xabierrek errantzion, ez, bekatu bada hori, ez ez zerraitea olako toki batean. Eta lortu zuen konbentzia.
0: Mil esker anantzazu.
1: Bai, mil esker.
0: Santutegian, uf.
1: Eta konbentzitu zuen bere aita, eta orduan kuarteto bat mutatu zuten, Simeak egiago uste dut.
0: Filipe Rena, kuartetoa.
1: Ba, Xabier da, lehen diolinoa, Pujanek, batek hor, Xabier de Filipe, epistena, Pujanek da poloniar bat, bere izena, ezin duta oskatu, ordoan ez duzeta zi, xainiz, bigarren biolinoa, Esther Alba, altoa, eta Carmele Castillo biolon txeloa, eta ordoan, bizki disko pulita da, ama bost kantu abandonatuak gira, akako zen artean.
0: Eta berpistuak orain?
1: Hori da, berpistuak gira, tekstuak ez dira, tekstuen egileak ez dira nornai, poeta handiak gira, Oien Arbada, Xabier Amuriza, Henrieta ere, hemengoa, Aurelia Arkosa ere bai, eta nola ez, lauaxeta poeta, Lizardirekin euskal poesia araberritu zuena, joan den mendiaren astapenean, eta horreta ziber dela ere eraila edo fusilatua izan zela gerla zibilan, fascistek fusilatu zuten, dola kaxik largoeta marorte.
0: Nahi.
1: Eta orduan, bai, garko kronika rentzat, haren tekstu bat hautatu dut, Itauna, ulerkia, eta biziki tekstu pulita, amudioaz mitzo da, maitasunaz, eta biziki pulita da, horret, entzun hain zin, berba, horret hazi behar dut, be, iltzupenak diskoaren barnean eskolagarria girela QR kod baten bidez.
0: Eta bai, modernoa da NDF, Nacho de Felipe.
1: Hori da.
0: Hori da.
1: Eta goxoa da zinez disko hori, koa. Erran behar da, muska klasikoaren ba, munduan gira eta bizki polita da.
0: Orduan, abandonatua kola deitzen da disko hori, Nacho de Felipe eta Kuarteto Filipe dena, eta Peio Duel, tautatu duzu kantu hau itauna, eta biztana disko hori elkar disketxean ateratua da, eta elkar dendan atxemanen duzue problemarik gabe. Entzuten dugu itauna.

0: Txauna, ene DF Nacho de Feliperekin abandonatuak diskuntan ama boskantu dira, entzun dugu bat eta disku hori. Elkardendan atxemanen duzue problemarik gabe, elkardenda Baionan katedralaren ondoan kokatua da.
1: Ici Euskal Herri.

Aminak taldearekin, bu aminak konzertuan izanen duzue larumatean irisariko ospitalian, larumatean ahatzeko sortzietan, main kasu, lekuak mugatuak dira, ospitalerat dei ezazue zuen lekua erreserbatzeko. Eta bihotz kolpean dantza nagusi gure errietan ostiralean arratseko zazpietan mutxiko gaua amorotzen izanen duzue arberuako txarangarekin dantza iteko parada. Ostiralean azkaingo plazan arratseko zazpietatik goiti dantza masterclass elebiduna izanen duzue zarena zarelako taldearekin eta ondutik harreman ikuskizuna presentatuko dute. Miskildiko bestak direla asteburuan eta larun batean arratseko zazpietan Txingilika hariko da eta larumatean itxasun eta itze taldeak aztarna presentatuko du eta hori itxasuko plazan larumatean gaueko sortietan. Are, iturringo agotzaren berriak hartzen ditugu Mikel Laboarekin.

0: Ze hotz edera zubia maiderekin.
1: Ici Euskal Herri.
2: Hemengo magazina.
0: Hemengo magazinan bai moto klub bat aipatzen dugu. Euskal Herriko semeak deitzen dira. Azparne inguruan lagunainitz biltzen dituzte eta hoiek moto gidariak dira. Zu horietariko bat zira, Erik Barnetz, gure gomitazara hemengo magazinan. Ostiral eta larumatean ekitaldi bat antolatzen duzu eta topaketa bat Lapurdi Tour. Baina urtean zehar aktibitateak ditutzu. Aipatu duzu, batzutan ateratzen, ateraldiak egiten dituzuela. Zer dira ateraldi horiek, Erik?
3: Eta hilabetero moto itzuli bat egiten dugu eskolegian. Eta beste elkarte batzuk bisitzatzen ditugu. Bai iparalden, bai igualden.
0: Bai.
3: Eta zumeil taldi urtean bat eta egiten du piaia bat. Inadu deia Korsika, inadu Asturia, Rioja, hola hiltzen gira, bizpalago egunez eta gio sartzen gira.
0: Bai, eta zirkuitu horiek aldatzen dira, nork prestatzen ditu?
3: Ba, no, guk eta badu lehen dekaria, da Andre Lagri, eta hakitentu bide, zantzel bitu asko bide, hakitentu programa, eta gio denak seitun gute, eta mintzatzen gira, eta denak gio akorte zartzen gira, hola abiatzen gira.
0: Bai, eta zer da, dira, 100 kilometrako itzuliak, gehiago, gutxo?
3: Bai, 100, 200, handiena gira, 100, gio ez da biziki gehiago iten,
0: Bai.
3: Unian deia ez da gehizki.
0: Bai, bida. Hori da.
3: Gio gu hausu gelditzen gira, gio bazkaltzen gira, demora hartzen du.
0: Bai, denbora hartu.
3: Bai.
0: Badira bide batzu zinez maite dituzuenak, erraiten zenuen Harley Davidson bat baitu zuzuk, Erik,
3: bai.
0: Maite duzula itzulguneetan eta hola, piskat itzuli-mitzuli diren bide horiek edo susen-susenak?
3: Ez, itzuli horiek eta irratiko kasko horiek eta... Otsondo beste eskualdean gamia iparlatze hori guziak inatu eta plaza handia ikin iltzen gira hortan. Nahi dutu hori bide horiek eta bide handia banu.
0: Ba, lasai eta gidatzeko plazera eta gainera paisai ederrak ikusten dituzue. Egia da Euskal Herrian denetarik badugula eta auta bada, Erik.
3: Hori da, santza handia du hemen.
0: Ba. Errazu orduan Euskal Herriko semeak moto klub horrekin, ateraldi horiek hilabitean behin antolatzen dituzue. Baina, plazera ongi da, baina elkartasuna aipatu duzu. Ara, jende batzu sustengatu nahi dituzue, zertako eta noren alde mobilizatzen zarete.
3: Guretzat zer bat pertsonala da. Gure lehendakariak, Andre Lagri, zuzenean onkitu abita, bere ehortipia Diegok, deizgaitasun eta ondi bat duelako. Hortik etorri zen bere familiaren laguntzen aia. Hortakotz adibidez, Diego Ezepoto izeneko egun solidario bat antolatzu zen dugu.
0: Bai.
3: Egun hori esker, bildu dirua, horren balier familiari emaiten dugu.
0: Bai.
3: Adibidez, materiela eta irusteko beste gauza frango.
0: Bai.
3: Nauntzeko piskat familiar.
0: Uhum. Eta nola biltzen duzue dirua azken finean? Egun bat antolatuz eta zuek animazioak proposatuz?
3: Voilà, bataioak itentu motuekilan.
0: Zer dira bataioak?
3: Bataioak itentu, somitzu eta espitia sekulan motuaten gainean irainak. Itzuli bat proposatzen du eta bosto gotan. Diru hori guzia biltzen du eta gio animariko errepresa itentu. Iten du, horre eta... Diru guzia biltzen duna, eta gio gue fresak batzen du, alainan, eta gero beste guziak eta familiar maiten dugu.
0: Erraiten da beti, moto gidariak direla bihotz handikoak, baina hola da, hasteko Euskal Herriko semeak klubean?
3: Bai, guk egiten dugu, bi urtez behin egiten dugu, normalian urrian beste hor eta familien batzuk laguntzeko, gaur egun batu bost hor lagutzen ditugu, bon, horri esker, bon, lautzen du. Gio baita ere partza hartzen dugu resto du kör bilketan, teletoa, eguberriko inguruan jostailu bilketak ere antolatzen ditugu. Intzatzen gira zaititia launtzeko jendeak, eta horren horiak eta, voilà, gue amodioa da hori, gue klobiana.
0: Untsa da, edera da, hori eta lagunen artean moto zibiltzea, baina urgunago joatea eta aurrak sustengatzea, hori edera da, eta elkartasun hori, ere ikusiko dugu ostiral eta larunbat hauetan, Lapurdi Tour antolatzen baituzue Euskal Herriko Semeak klubarekin, Erik Barnetz, jakin nahi dugu ze pasatuko den bi egun hoietan, eta zer eginen duzuen, orduan gurekin egoten zira, gure gomita zara, hemengo

0: Ametsak egi bihurtu mirari taldearekin otzikaraka. Euskal Herriko semeak behar ba gurutzatuko dituzue Euskal Herriko bideetan moto gidariak dira azparne inguruan hainitz bilduak dira, baina nire beste leku batzuetan Lourdes, Mondragon Arrasate eta beste toki batzuetan beste semeak badira eta klubuntan zira Erik Barnetz gure gomita zara eta espikatu diguzu pixkat klubarekin zeno lako aktivitateak ditut zuen, orduan ateraldiak antolatzen ditut zue hilabete guziz, eta ere zaitasunak edo osagarri problemak dituzten aur batzu laguntzen, sustengatzen ditut zue. Eta ostira letalarumatean, kasu-kasu, mugetuko da gure errietan Lapurditur antolatzen duzue. Zer da Lapurditur?
1: Lapurditur. Ebe, moto ibilaldi bat da, deneri erikia da. Moto modela guziek, hartzen ditugu, denak hartzen dutu. Motoa denak. Ilaieraren amekan eta marien, iketen dugu. Ioldetik abiatuko da, aurten.
0: Aurten egiten baduzu, ergan nahi dut, diadanik antolatu zenutela hori?
1: Hori da, guai uste dut, hiru urte, inginen baino, partituik azparnetik, sistema berdina. Ibilaldi eder bat zen, eta bazen jende, uste dut azkenian berreun moto baziela, ordean aurten eta berriz antolatu du, eta berrizitia.
0: Bai, ordean aldiuntan Lapurditur deitzen da, bi egunez bai. Izanen da, hasiko da ostiraluntan, ostiralean, lehen eguna baita, zepastuko da ostiralean?
1: Ostiralean atxean, DJ batekin gaualdia bat antolatzen dugu, ioldiko ezkerpatean, eta batu sarkuteriak eta gazna batuak, eta bon, hor dia, bat pitia beste eskualdetik etortzen dienak, hola, ez dute bi egun itendu, hola, lemizikoa ostianen leheldu dia, hemen gaini loiten dute, jendek horiek, egualdekoak, eta urgunitik jiten dielaik.
0: Bai.
1: Gero, hola,

0: egitea, oitameka.
1: Ah, bai.
0: Itemitu lapurditu hori, mus eta jokoakin parez.
1: Ah, dos.
0: Eta lau geldialdi inezgioz, lau kartati atzentu, azkenian ahiatzuan, kuse bakotxak kusi somatinen nina, eta oitamekak egiten nina, uganen du eta laboina.
1: Bada joko tipi bat eta xantza pixkat jokoan. Errazu, badakizue, hor, ostiral eta bereziki larumatean, zonbat moto izanen diren lapur ditur untan?
0: Uste dut, horrei, egunko egunean, eta apopres egun eta egun eta ugoi diela. Me bon, gio eta bakotxak eta ono Facebookian eta Instagram parez, zen bakia bada,
1: bai.
0: Zen la lute, ono badia lekuak,
1: bai.
0: Ono zerratuak.
1: Orduan, edozein moto gidari etortzen alda, baian deitu bardaleenago erraiteko etortzen dela.
0: Hori da.
1: Hori da.
0: Hori da. Zeren larrumatean moto ibilaldia sortzi eterditan abiatuko da.
1: Bai.
0: Eta normalki gio bietan Baskaria ukanen du, deneri dekia da, Baskari hori, eta normalki Watsonek eta Laiturik.
1: Ah, bai, untsa da. Moto gidariak zuek zarete, Ioldetik bai. Lapurdi eta Baxenafarroan ibiliko zarete larumatean, baina guk bai. Motoak ikusi nahi ditugu, nola iten dugu, non emaiten gira?
0: Nahi bauzi ikusi, bada zirkui bat, eta bakotxak ukanen du karta bat. Eta karta hortan, motozaleak ukanen dute karta bat. Eta seitu behaute karta bat horiak eta ukuseko dute nun geldi aldi. Donc, normalki ez dute, no, bon, guai eta ez da sekretu handi, iparlatze gainin pastuko gira, gaimian gaini, jautsiko gira luosotik, bon, normalki denetan kusiko da, nun behit.
1: Eta entzunen?
0: Erri guzietan.
1: Hor, lapur ditur hori antolatzen duzue Euskal Herriko Semeak moto klubarekin, eta hor ere bilduko den dirua baliatuko duzue aurrak sustengatzeko?
0: Hori da. Sos hori beti guk eta berri zemaiten du eta aurrez. Hori da gure gogoa.
1: Eta Erik, gurekin baitzara, biztan da, ulertu dugu, ba, Euskal Giroan izanen direla moto gidari guziak, batzu behar ba Euskal Herritik kanpotik etorriko dira, baina muskartak, janariona, Watson musikaiteko, bara, Euskal Giroa segurtatuko duzu.
0: Hori da. Hori da, guetako importanta da. Zeren eta gugia eta eskualiko zenak motoklub hori eta bahnek aldian.
1: Bai.
0: Bahnen, ja, onbadia bestiak kostan gaindi, bahnean gira bakarrak. Egu, bon, badu gure nortasuna, wala, eta eskualduna gira, eta hemen gaindi iltzen gira, bon, hori du gure, dake nola erran.
1: Bai, hori da zuen berezitasuna.
0: Hori da.
1: Ados. Lapur ditur, ostiral gauean, Ioldin itzordua, larumatean, moto guztioiek, goizeko sortziak eta erdietatik goiti gure errietan ibiliko dira, Ioldetik, Baxena Farroan eta gero Lapurdin, eta bepesta izanen da Ioldin gero larumat arratsalde bukaeran, eta norbaitek nahi badu zuen kluba obeki ezagutu, Erik, bada Facebook eta Instagram eta hori dena.
0: Hori da, Maria Pajak eta hor denak markatia dira. Jo arratxean berri zineten iten du futro batekin, burgerik eta gaualdea, berriz badu gaualdi bat eta de players taldearekin eona bukatzeko.
1: Bo, untsa da. Giro edera izanen da, moto hainitz ikuste, eta desberdinak ikusteko parada. Zu, anizanen zira, Ioldin, Erik Barnetz, zure Arle Davidsonekin, eta lagun guziekin, eta Euskal Herriko Semeak klubak ongi errezibituko gaitu, deneri idekea da, orduan, askida itzulino bat Ioldetik egitea. Ostiral gauean, lehen motoak etorriko dira festa izanen da, eta larun batean ere bai Ioldin. Mileska handi bat, gurekin egonik Erik Barnetz.
0: Bai, mil esker zuri, Cecili, eta zaztuzte nombri handian, elburu eder daten alde. Mil esker handi batono, Cecili.
1: Bon, mil esker zuri, Erik, eta bideon. Ba.

0: Eta bai, Michu eta Mustafa kantu famatua hemengo magazinan.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Lapur ditur eta moto topaketa handi hori Ioldin aipatu dugu, eh? Izanen dela Ioldin ostiral eta larumatean, baina otozaharrak ere maite baditutzue, igandean ez utxegin supap eta piston elkarteak antolatzen duen lehengo automobilen elgarretaratzea. Igandean itzordua azparneko multifrontoian, goizean bederatziak terdietatik eguerdi arte. Mekanika ederrak, ibilga gailu historikoak, modelo berriagoak ere izanen dira, eta autozaharrak maite dituzten diende horiek, zuekin mintzatzeko prest izanen dira, bai erakusteko, espikatzeko, automobila zahar hauek zertan bereziak diren. Beraz, igande goizean, azparnen itzordua, bederatziak terdietatik eguerdi arte, multifrontoian, supap eta piston elkartearekin.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Eta hemengo magazinan elkar dendatik sartzea aipatuko dugu Peio Dualtekin, estudioan sartua zauku, fresko-fresko, dantzan ere egonda, eta ikusiko dugu zer berri den orduan elkarren, ara, iraila, astapen untan. Bihotz kolpean dantza izordu desberdinak, zuentzat badira, bai dantzan aritzeko edo dantza ikusteko, eta musikaren aldetik talde berria dugu orain Indigo, Senpereko Eneko Lamot eta Lagunak ditugu, entzuten dugu Aterpe hori.

0: Xune gurekin laukora pilo eta xune larumatean xarako pestetan izanenda gaualdi polita matraka, xune maskak eta digibul, xarako pestak aipatuko ditugu emengo magazinan, ostiral untan. Bainan, lehenik gurekin bai sartza dela erraiten nuen, sartza eskoletan, sartza emengo magazinan, elkar dendako peio dualtekin, ongi etorri peio?
1: Emile esker.
0: Ara, euda ongi pastu da?
1: Biziki ongi.
0: Eta kurtzen, musika entzuten?
1: Uri da, detalika.
0: Bo, ongi da. Errazu, sartza dugu eta proiektu perri batekin etorri zira eta musika dugu, eta kasu, musika edera.
1: Bai, ene edi efe, zauzen duzu ya.
0: Ene edi efe. Nik badakit.
1: Nacho de Felipe.
0: Nacho de Felipe, bai.
1: Oida, bai, hola detzen dute, bai, gaztetzeko.
0: Bai, hori da. Biti gazte, Nacho, eh?
1: Bai. Biziki bere boza.
0: Bai.
1: Bere boza biziki gaztea da, enfin, horrein dik, eta oskorri taldearen abeslaria...
0: Sortzailea. Bat.
1: Izan da, bai. Eta horreta ziber da, mila behazion eta erogoeta mekan, martxoaren ogoeta bostan ere. Egen lehen kantaldia egin zuela oskorrik, eta gero, ibili dira gehitu gabe berroita bost urtez.
0: Bai.
1: Ameka konzertu, ezin da zenbatu konzertu kopurua. Ameka konzertu eran berda.
0: Bai.
1: Ogoeta emez urzi disko, boste un kantu, aski haritzekoa, eta bilbide luze horretan, me bistana kantu batzu, baztertuak izan zirela, eta nunbait atxikizet zituen natxoka, eta uste dut ere egen azken konzertuan, 2005-an.
0: Ba, azaroan, bai honan izan ziren, loga gelan.
1: Bai.
0: Eta
1: ondutik bilbon,
0: biziki unki garria izan zen.
1: Eta uste dut erdi txistea, erdi gazki, zakit, errantzien, bere taldekidea ikasu, egun batez, bazertu dituzien kantu hauek berpiztuko ditut.
0: Ah. Bon,
1: profezia bat zen, eta nunbait hor disko berri honekin hori da, abandonatuak izena eman diute disko hori. Eta, bo, anekdota bat erran behar da, la ere nondik heldu den zergatik berriz hasi den, ameka orteta gero. 2005-ko Donostiako musika ama bostaldian alos kuarteten arrantzatzeko konzertu batean parte hartu zuen.
0: Bai, natxok, bai.
1: Eta ondutik, Jacques Christian, Elisan, gali, hango arduadunak errantzion, datoren urtean, 2006-an, eginen duzu konzertu bat, eta berak ez, ez uenai. Bakean bizizen, erritreta, tranquil, eta bere simeak, Xabier, uste dut, Xabierak errantzion, ez, bekatu bada hori, ez zerraitea horako toki batean. Eta lortu zuen komentzia.
0: Milesker anantzazu, eh?
1: Bai, milesker.
0: Santutegian, uf!
1: Eta konbentzitu zuen bera eta orduan kuartetu bat mutatu zuten, Simeak egiago uste dut.
0: Filipe Rena, kuartetua.
1: Ba, Xabier da, lehen violinoa, Pujanek, batek, Xabier de Filipe, Pujanek da poloniar bat, bere izena, ezin duta oskatu, orduan ez dut edazi, lasainiz. Bigarren violinoa, Esther Alba, altoa, eta Carmele Castillo violoncelloa. Eta orduan, biziki disko pulita da, ama bost kantu abandonatuak gira, kako zen artean.
0: Eta berpistuak orain?
1: Hori da, berpistuak gira, tekstuak ez dira, tekstuen gileak ez dira nornai, poeta handiak gira, Oien Narbada, Xabier Amuriza, Henrieta ere, hemengoa, Aurelia Arkosa ere bai, eta nola ez, lauaxeta, poeta, Lizardirekin euskal poesia arra berritu zuena, diondan mendiaren astapenean, eta horreta ziber dela ere eraila edo fusilatua izan zela gerla zibilan, fascistek fusilatu zuten, dola kaxik largoeta marorte.
0: Nahi.
1: Eta orduan, bai, garko kronikaren zat, haren tekstu bat hautatu dut, Itauna, ulerkia. eta eta biziki textu pulita amudioaz mintzo da, maitasunaz, eta biziki pulita da. Horret, entzun aintzin behar, horret hazi behar dut, be, iltzupenak diskoaren barnean eskolagarria girela QR kod baten bidez.
0: Eta bai, modernoa da NDF, Nacho de Felipe.
1: Hori da.
0: Hori da.
1: Eta, eta goxoa da zinez disko hori, koa, erran behar da, bai. Muska klasikoaren ba, munduan gira eta bizki polita da.
0: Orduan, abandonatua kola daitzen da disko hori, Nacho de Felipe eta Kuarteto Felipe dena, eta Peio Duel, ta utatu duzu kantu hau itauna, eta biztana disko hori elkar disketxean ateratua da, eta elkar dendan atxemanen duzue problemarik gabe. Entzuten dugu itauna.

0: Itauna, ene de efe Nacho de Feliperekin abandonatuak diskuntan amabos kantu dira, entzun dugu bat eta disku hori. Elkardendan atsemanen duzue problemarik gabe, elkardenda Baionan katedralaren ondoan kokatua da.
1: Ici Euskal Herri.

Buaminak taldearekin, Buaminak konzertuan izanen duzue larumatean Irisarriko ospitalean. Larumatean arratseko sortzeta, mainkasu lekuak mugatuak dira, ospitalerat dei ezazue zuen lekua erreserbatzeko. Eta bihotz kolpean dantza nagusi gure errietan ostiralean arratseko zazpietan mutxiko gaua amorotzen izanen duzue arberoako txarangarekin dantza iteko parada. Ostiralean azkaingo plazan arratseko zazpietatigoiti dantza masterclass elebiduna izanen duzue zarena zarelako taldearekin eta ondutik harreman ikuskizuna presentatuko dute. Miskildiko bestak direla asteburuan eta larun batean arratseko zazpietan Txingilika hariko da eta larumatean itxasun eta itzi taldeak aztarna presentatuko du eta hori itxasuko plazan larumatean gaueko sortietan. Are, iturringo agotzaren berriak hartzen ditugu Mikel Laboarekin.